der bækker smarte bakter i bort. Og lidt der tugler hos mig når fejfer. Er lidt der tugler hos mig når gud der fejfer. Relax.

0: Og så blev et spil irgendwie en gargoyle med. Jeg kender du ikke rauskommer. Og så arbejder vi med min korv i mobil.
1: Hvad gør man jetzt?
0: Fri for alle!